Patraho, be wafo, be wafo, be wafo, raftan, keraftan. Be wafo, be wafo, be wafo, raftan, keraftan. Managuya, kebedar de dilemar, gush konid, behtara.